Radio Dardimandis ekskluzivi. Vincezeps is Paulops Ipove. Radio 7 და 1 Radio